0: agus brístí nó lábán a ruda víns ag imreach fyrun a
1: fyrun
0: gomun iskia leidín gomun iskia
1: ochrocho vín ag an gaun bunin agus vidar anna jas mar vi mishte fyrir agus chunni mishte ed ing lísa gied
0: isiad
1: agus ta siad anna jas leinni
2: ta sian spesiul in daokul spel agus brístim
0: vi mishte ta sian ta sian
2: di maur gudu an chomotaru ta sian dan chosu le spel sian sian le
0: lan le lan spele
2: ta peira guan
0: an dina ta so
2: dita brístim agud
0: o sa sni kilo ta le brístim
2: o ni risa guma
1: sian smaga bad vint
0: Sjána, sjána. Það er blíðt. Það er
2: að það er blíðt. Það er að það er blíðt. Sjána. Ní, síðan með doktor blíðt að kvöldin, en aðeins Ára deis gyda dr. Brístir yn rhodd o fi'n ond o.
1: Sa Calmwr, sa tros gwni sia brym. Na Calmwr grif yn yn san. Byn te sy'n anna bwr.
2: Byn, sia.
1: Agos, ni fi'n o'ch eich anna bwyn ystod yma.
0: Sia.
2: Mae'n gael lefri ystod fi'n
1: ond.
0: Er lechwys. Nere fi'ch ysgwyddoch ffaiti ni ar siwl yn siar gos gwrb lian o hynny dyrdyn o'ch yn y letyr. Dyna chod galwch o'r. Bo ie yn gnas y bwyta yn cora e lig yn yngerwch thia dyn y grinyl. Fi'ch sesio'r no môr hesio'r sywad agos twyrym is sieg leis gael glyndal. Sia dweud nes na glyndi dda gynnwyd i glyndi ar y gael glyndal. Chach bert sy fe yr na maddi dyna er y tas tasa agos ffer ala er y tas crin. Agos chaf i'n bod y chwynol sycwyr er etias gymach na glesynau y gael y wasdo. Agus y cynnal ynnes y fych yn fyrt y fych yn y maddi. Nes na ti asyl iag yn eisiau, y cynnal ynnes. A yw yn yna es at asyl litri yn sio. Nid ys am y wyl y litrw cart ag ymwydir dynach er yn ochl no y wyl se yng ngheil tachta yele. Ynnes. Agus ta ffocol lele y ta cytian ta gyma yn sio nyr y fi'n cwrs i emsir y gha ble anna no anu anna na sauna. Fytio cymryd y gwydi eisiau ni'r bol ach a Onus sio, nach dasa hwnnw, wyl se ag i hen?
2: Ta.
0: Mi'n e byg anna le?
2: Wel, yn rwyd y dyr se, da moch dyn i gysgrach, mae'r ta sesiwn o hachtr yn sy'n fach sian hwn tŵrstach, da moch yn bod y glwysiach. Dwi'n samon ti beidio gyda'r nedyn yn tro, fach yn bod le cwynol.
0: Cha.
2: Agos, dyr yn sy'n fi sy'n dy Guinness.
0: Fi sydd wedi gynnas.
2: Se, agos. Es ffocol an spesial e, sgwysl gydag yn siw o'n fyrdd hir, sian fyrdd hir o fi, ffada hynny'n yn ffeit, o'n bain ti gael eisiau fyrdd hir unis, no fe caint, no fe hir
0: cwrt. O, se.
2: Agos, es dohag o bein fwn hiol, dweud no fe hir cwrt troed o rwyddeig yn o achwynial.
0: Aha.
2: Fyrdd hir yn gyrmors yn o hannig yn hiol. Siach yn tos i.
0: Fi misys mae'n yw'r ymwnos, ach ni hyn e...
2: Wel, ni fach ysgwyd, ach fi tan Tan erim sian le fadda, mi ta si sin chwa sian le sin tan gai. Gais ashtag ar war si sa sorcha.
0: Ar na te se ma, da cynnal cynnal unus, cynnal cosham i ochta.
2: Ta frasan chama ha Guinness le si tîl.
0: Guinness le si tîl. Cynnal.
2: Cynnal. Gwyd da te cynnal.
3: Cyn fannach a cynnal unus si ta, nyn
0: sin? Sin sin cest wa.
2: Sin rydna gwylis, agam mas a Guinness a hwyl ymysi.
0: Ha, agus a Guinness. Ja,
2: Unus a fys a tan rydd. Es einem Brieche wie und Matera.
0: Ja,
2: Ich sag mal, check, ich hab heute Lern.
0: Tja, ni nil fakal war ich sag ich will.
1: Nil, also sag rei mit die hele Elagel gehol, so dein die Balle Graus gleich Laban, der rote Wind zu nies. Film ist Laban, ha.
0: Oh, sag. Mich wie could in Laban. Aber die ist
1: Leibon.
0: Leibon.
1: Der Fall Leibon dunne.
0: Agus lenne vino wir ist na hochri, no na hochri mar und mo der. Hochri te ma hab gebon usach. Schnied na hevchi, e vin sege ege gark. Agus an Leibon aber.
1: An
0: Leibon. Agus schnied rode dog mo den Leibon agus schnied I mean, ege gulach.
1: Se.
0: Ege gulach agus siar lítir na hivachí leis a lábán.
3: Unus ríste, níl sáine síli mi
0: léamu. Níl, Josef, níl.
3: Ach, níl dumáin a kásu gom an sinig gáag na léuhra unudus ach sin rodali situation.
0: Sá.
3: Agus sin, tán fokul, sáan chasul is a wakul unus o hir fúamig anna.
0: Sá.

0: Dyn nhw'n meddwl sy'n cyntor ti'ch, mae'r sperling.
1: Da sy'n nes tan i'r eist ydy.
2: Well, be, a woman from the skies ydy sy'n.
0: Sperling, sy'n tornado yna chyfa. Sy'n sperling, sy'n. Roedd y lingon o'n sper. Gos yna dorling, roedd y lingon o'n dor o'n ysgyn yna chyfa. Dorling, dwrling, a sy'n dorling.

Jerry O'Connor agus Gilles Le Bijou agus Hennigson bio o chialchar ym mhiacu sa Fatra Kavanagh Centre yn nŵi diag fi agus sa da agus fi tri fforta cwnsyn de ôl dash churn

Nel ni chronin in chin as canter wo screen el tacht wo screen agus ni dil hanchen vin grupa dano ano agus evik mochri kasta in chinako vi tam dangwal ni stuish no thomas is kertsog mara agus gera oran na shungan a hostel agus special ein fi jan ga second in rot a mos agus gromad a sorta hachta dachte kas oran in disco ta se we is tur gemaken mary ni ma roverin shen troch mae se einin jo fach comedy be se amgot madir marach be se cor se amlis de ceolgot in chédiar agon chédiar a marach agus tá cot chanin chorin fersin a testal wai eistur chama cianna vi fyrra charin einin chine túsach lare eistur ach madir me be la marach an a comedy agus mila falta rúb Ein fi sy'n ddach meidio siam chwrw mach yn yw'r beisio dain gwn chyd i'r rola cwmni di ymwyrach cwg i hyn y cwg y cwg y tri agos yn onyfyr y WhatsApp y dain yn cio nod y chocht y siacht nod y tri do cwg cwg y cwg y cwg Gohomas fi y dengwyl nis twysgyn ni siodd a pedr o flart yn cio yn grwp o ffalta agos y oran na siongan Música

0: Amp nua, ma chalin si da sin, ba si da nai an spa o, a thab ghi chalin sa sin, ba si tna gul si is, gwrdd I an gwrdd idr fannach. A greif hintr amon an a gailave, in riu bauta do, ar jar shatan, rinj cliffi nye, co score idr gortan jigur as Thomas a lorca an hene fix an ea tiv, nyar score nain chin, bua breo ag nif Thomas ar gush langar, she car dug an hene fix a cuig, shan dara cliff da bwyt ag nif Thomas, agus am torlok mor nodi trich sa nye, kilimur dola tri fiche, fi na moir cool, gdoch sa glifashan, agus bi bua ag blan ri ar drahan hene fix a hene, hene hog jog, shan an dara bua ag blan ri, agus shan an dara bua ag nif Thomas mar ionis luha, And so, Upper Clariga, Imrio Cliffy, like Hennish de Crevis, Shinter Ramon, the Harajor Shachtana, Ern Saharn, Bua Ray, Igbolivigunner, or Delisal, Hainifix a Shacht, the Nodzi Karjog, Toshi the Rice to Cliffy Kennish, Don Gafru, Ur Teog Nihale, Toshi the Hor, Creve Iver Tridog Nihale, Intoch Globe, Nilankers Fui. So Cliffy like Hennish Ella Imrio Ne, Vibua a Kushlan Kulach a Ruan War, those Shadog Lanodi Shachtug, Nish. Let us go yifrit and jo. So then Kate Cliffy Kennish Reeve at Cushlan Kunach as in Rod Shitcher. Oh, so she'd Kate Blaine or more in Lena, so not Jess, a killer, so she'd Zen or Shin. So Cliffy Kennish Preve at Jervanach, Viborg, Glashford, Cantoliberg, Rod on a Bricket, though Shade Glanod de Fiki, Skinacher Shingamay, Glashford, Cantoliberg, Gimmert, and Rod, Nishincher, Vinja Hogan, Thungado Reeve. So start once a Machvi Ro, Gumleskel, a Borki Archer, Nye. Rossi Carr formerly Haines, we land on Norris Grand Prix in Hishel Tira in Ye. Tosha Foska Moore, Hadzera, or Kimmy Antonelli, a grave not the monaha, or with 3 points to hear, ach, Tahoros Nihela Butta Ege, as Nihela current and down Gray. Tatuskor or Madden, the Crave of Horovich and down in Amsterdam, is for in Lodger Gutsamach on Cheershaw, especially the Shnul Gudin Ena. Scriptamella Rossi, Kapula Gelfshaw, Malin Robov, section of Tononosha, Shacht Ross or Fads, Rick for Kate Ross and Shin, Ignino Med, Hunakui. Finimish Rish or a good o'clock.
1: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Príomhscéal tan na nuíocht a náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir náisiúnta a gcéir Sheid Kennedy na Bretagne na Franca agus na Germani ionas cairlacht ar a grinniu agus bentíseach Michal Martin Portichon ar nasc físe. Tá Medica ag bagurt go gudi sé tila smacht wani ar hírod tá trádalis na Iráin san ansi smú fós mar hug siadar ar chóras trádal na Iráine. Wagre figach sínsirach san Iráin in nach sgwili diodol o rhi wurysgl na Persia gha gwyri na smacht wan I sio hafaim agus gwn lacrlis gwyl tira a hacin le medica I a tein y gogolis na Iráin. Tá dirinis leis a visrwch an fyr bynnag na gordi fwy gwn warwm ra y gahar limnyn teacht yn siocate heis gwb corpynir I chapter o rynion dŵn warw o oly gorka ydy dyr y siachdyna. Cwyrw tŵs le ffisrwch ond dŵn war I hyn o'r iffriw Corp Jaji Ferreira Rossi, tri blian y diegys fy gwych a symrysil o wchus yn orson yr fwyr hysyl y limdoch yr maedyn de hyna. Tictwr gwr hasdil ffer o aneced o gysr o'n gordi gyr lawtlis es limdoch gwy corcwn I eisyn o gysgwrch o sialof yn y was hyn. Tiwr o Chris Bryant, y cap hwn y stod trwy ni dwys gyrdeir yn y fi siacati I chyd chwrt effigw leflo clienywf. Fe crwni hi a gilys yn edrych rahi achtrwch a hele mec yn tigs lys yn edrych ligys cyrtiwm o Callahan. Tictwr gwblehyr cwrs I ac namych dy, trodol tras tiwrn, rahi slondol agos aedoch ni dyblwydi y dwys gyrdeir yn eg na crwni hi. On am sydd yn ysdi yn ysio loi tedym gwchyd ysmwniaf o gysbeth sef si mae hi grein on, ach dwi'n gael tas gamloch gyma sy'n i'r rhyw gysyn i'r hwysgwyr trwnwna. Edrych gen deg o gys 3 chymys fy Celsius y fes y tiwch dy sardau. A gys yn ywyl gwchwrs I nhw iach dy gysam sydd y gwydi wedi fan le.
2: Good amila mai gyda chet agos wyr gyd ffailtio o hwy yn ysio chyrd o gys studio gyrri bygau agos yn clir bwyr sgilta lomsa mysyn ni grionna.

0: go bit forward mission. So, you know, the cat can make the coid on cane, I've been vision great, I've done all this.
1: Marshy ni lor on earach the ta o yen of egna hagrish start shaw, nuna hagrish fogli, ni lor on earach, kahasheva kiet von geared queen dar latsen ba.
0: Yeah, when he lay meshkil, you know, kun, you know, er button a chorus shot, no, cock me head ball, his father in law grow was a. You know, it's a manage to who he follow him a quick grammar duck and a girl, you know, so never thought of the generator, you know, may saying, you know, ton of options on. I mean, it's fair that Claire Garner could be Clarks and Hustle of Cocky, if then I show that she is Connolly Corrigart. You know, need job more, I guess, it's struck core here, done core the Cockrock. Not will she done a gart, you know, on Cable, I guess, not will she wait to O'Hinnele.
1: On gapin tú gafil cólach dí a dul imunín on tervís astú chóin atáige Google rovor an ish beidr agus náfúil sé sin a gónni kiat fangi at Crean.
0: Sa, I stók like sin, you know, cúis gair an a galán dí ní nor bíis ag swíf hug mei fíl ar gafil cólóri an át mei ag súle agus tásu sin át a kó gafil, you know, kiaun dina údra ás átúl ag brahar Google Translate agus ní sé sin kvín tásu gwin, you know, You know, ni Lorson. I guess it's talking Maradon. Pashmanji knock will and Koidon Erin Leville at all yet.
1: Ah, Kovis Dane in our region, Norfil Gael and Eridolical Norfil, Shervish Ashtuhon, Google, Crean Cart. Kaus the nation.
0: Well, sure, but it's talking, you know, Kashi, you know, the dude if he got in, you know, a great fan of so crew. August O'Hare Nadini Nachwil Gwelga, you know, Sir Sherlock Neil Fragrath, O'Hare Shinder. But again, on game, Dunadini, a Wil Gwelga, is sort, yeah, it's sort, you know, slap on Laura Tartwig Dull Temple, August Fecking to, you know, Nia Wong will but two and on, it's a gosh of Bishop Lucy Park. Nia Wong will but two and on, Ak will but two and differul on, August, a gosh no go, Tosh is a layer, Nachwil Eric, our best enter.
1: On Erin Bobble Marshin in Erin Lee at Han Dulgus Nabatuin Shaharahint, Agus Yad Jaran Lishna, Commissionary Nupedine at Ha Fragrahasta.
0: Well, Kent, it's a quick Jaran old winter, you know, Gnardinus of Sepoble, Goodian Commissioner, Ak, you know, Neo Anson, Bukakumeshi Glaka, Tokavinara egg on Kuala Kapa Koma. If a young, if a good girl on August, it's talk a correction reactant to Dinny Egan sort of sign off in the core he's on. August A, near Corian and Amir August, near Checkali and no B, Winnish August, how Boutoon Day and take it. On the Shemakalor, on call the top.
1: Han Linison, Tepperin, Le Michael Moynihan and Sonach. Is Solim Grevachud Raw to get Raintly, Mariaula Erin Gorhiacht, Agason Taspo Crinish, Avian, Gominic, Le Fishkin, Ter Gorhiacht, Erfoot Natida in Narzida, Bunin Chedla Loganemnicha, Agas Lestoshuin Trenach of Femer, Hofiki Higgin Saralev, Agas in Ortena Elechoma, Agas Honig Tachtricht Huin, Erigoris Gilkrachta. Cownatá in Erfurt vlogli agadain lehenish on dangin kiri dingle peninsula kerry atá ersha corhbjá da vaushin agus na gurt glasa nader covelin pictures tokehe ach lehenish kharkorine in artegenach ach sentastu khon birla tá dianta erna dingle peninsula kerry motá in sample gifshe Ryan Linné is more sample at a toffic head on Ashtuchon Gudain at Horhecht and Sahas and Sud. Shahan Shavagesh and Silo Yas and Uvahor Digas V band of one of Philadelphia Vedicoshini Martha Wright at court at Harkorina Lidiani, have she Hunishdach, Agus Huris Falterimpe.
2: Oh, grimina mo hega tama good bre agus a bunt salt morris of a and shaw e gonde hiri on suriacht.
1: Cada hogan sata?
2: Well, tama court eg shan charad dama chud, shaw savin ni vagli a vi gomor in a our munin agus in a chudjudu fried ni bliente agus gaharaj le hanawen cursi gerike agus cursi kial faste.
1: Cahinn y chwyrwys eich hyn yn nhw cwnnw sy'n chwyrwys eich hyn yn yr Josephine?
2: Well, tama janu garo in virtugin eg irachtas na gaedica yngi dôr. Nyr ysogu mor siartu yn flin a lwo a tasha tomald mai o hyn in ochtwa cechar sílam. Fi si henig cio, fi ma henig a cyrrysdiach ar na comor tisri ffondi. Poerach a chlaco yn sy'n rod agos agos fe ymasg na nini agos hilma garo si a roes mar hialtar agos tasha yna yn a caru maidu a hain.
1: Sia. Dwrt yn sôn gwrdd o fwnnw feirio tol, cyn oes gydirach?
2: Yn Philadelphia.
1: Philadelphia. Yeah,
2: Philadelphia.
1: Ni siart y gein eich eistioch, dweud sy'n agos yn chanwynt chwb bryo hogwt o chwnt eich hwn yng Ngael gan dawt. Cwnnys gwrbe chanwynt chi'r chwnnil a rawn eich?
2: Wel, rydw hardly. Hwyl yma clanad ffadur i o ahain agos chwrma sy'n sy'n chang y gynnam sy'n hana wen yn ciol yn chang y ffos yn yr hana bwyn y ffoc lish grif y sys darlwm cydw mae'r ein sydd na ffwymynu am achos na litra sy'n sy'n hyl mae gyrwys yn ta yn ta symwl agos chang oli ta onym sy'n yn tawr jan mae hym yna on agos yn ie sy'n yn mwyn siwr y fi o gymdolwm sy'n hyn Tom Yank Thomas o Cahalus Philadelphia dy wanw ligi agos wio ach dolwm sy'n y hwyd geirig y mo ffarsch le mwytio'r chymyn chlwnar agos gyharaj Albert Fry so nyr hannig sy'n y rast gy Philadelphia Sin sgeil o hwlyma, wel mae tato geri geilig waith o olym caetwchol gyrana ffarstia. Agus sin yn atio diach yma, casw ar y Michal o Donel, gynianna di y waithir, be cyfnia ag dyni yn hialtr, chaelw sin. Agus casw ar y me America, agus hwgsia dw anym yn fyrch an tîn y fi egi o'r anna ffars agos dwi'n siarad bod Petra go joco lof a cwdiw lad los di yn y hocrw agos adniach o'r er mwynhau na hyt agos hwyma gyr anna ffars agos sy'n mor a harl sy agos tam ond ta bwych dîfa o hyn
1: Cwnnys a hw is y stach yn tanga a bryd ni ref e an chwer ymach agot yn ar rydw ar yng Nghael yn gydig o gwylis clanad ach hontw yn defel yr ffadynist yn sgil ond tŵ chw lif agos a hoi lif a awn ydy'r hyn cwn ys a hoi nes eisyn chwt
2: ta mys i ddano gyrbe mwytir yn hatio i rhan o'r ffarstw gydor gwrth o horci i ddyn nhw gydir yr nwy ys minnig a fi ma yr cwrt ag sian ddyn ni agos ag ydam sy'n ys ocwysyn a fi yn ychelig ys lifa ys ledra ys ffilata agos jist ma agus fi mae geri bod ysgwyd adniwch ar arhw agus fi siad y lig co pleisiadau agus co jas lomsa co mwy dw wnes ygyd nyr y tatw o ffôl am changa agus ta dynia y tret ag tort mwynin dych tort ochti dych dyn yn siad dyffer y tîl heid roedd ys ta id y chlagin id yn hyn agus id y chri heigl am yrra yr oed na dyd siad mae fi yn droch wwntiwr o gyd agos mae fi yn tŵ fwy frw mae'r bus ag cwjbwr dyn ni ta ffolwm i'r rang yna agos yn rodd y fi ond yn flin sy'n a chaip mae tamult ffada rhan o ffarsia ni roma caint berla y herbi o hwch gydwch agos mae ein tŵ fersi tom idiahys ar sy'n creitim yn eich sy'n ffocl ŵr o gymsyn ni rosio ond na hoch wedi cydym mae ein tŵ yn tom idiahys sy'n ffannin sy'n rhoi nach wanan roddi elu nyr y tetw ag leim ti o rod go rod agos y bogadu hart mar sy'n ni anan na ffresi agos y structur na tanga yn sydoi ysg go wanan sia mae fi yn tŵ on ffai ffadag ylio'r mar sy'n
1: Cia na ydy hwgys i ran the first day?
2: Fi ma'n sy'n ffai sawri so bydde tri fi na mar sy'n agos da cifidion gwybod nyr yn hannog mewn machas ran y ffars agos fi ma'n gol cynti ma'n gol gyboel y clien o herfwrt na sianon ni agos fi mae sib siwl yr hyf y fali agos hwg na dyni sio me dyni ys y twysgir cydym agos ni ro ac wach berla agos ys byg rwma abel ty berla lwyr ty herpi dy fi fi ma mor sy'n ni rwna ffog di checli chael y herpi agos yn sy'n fi ma yr hiwl plian ty ffad y ffast ys ni rwma cain mor yn gerig e o fi yn gyblian ach awen yr radio na amyn ni fi sy'n gymor yn y fleisio Lortle Rodan Makawi, Ganyana Tiawaihir, Agus Vima Mui in Uganda, Agus Niro in Network and Ta Lejerinshin was Niro in Kangal in Ta Mui, Dunphone, Agus Vima Shul Hard, Egulati, is a kindlish, Agus a Geri Ganava, a Brishwis Janga Hele, a Hudishin Fossa, just Achen Vien, Vu. Chance of Lord Ladinian chat in a Jirhanel and so you'll talk.
1: Agasinisha the Hail Lehuil. Ken Rolla Toygen Danga the Hail Lehuil, Salatanovan.

0: Wel, bim ag, ag frastol rintrodi gaelacha o am gychela, so bim a janw reid i ffysyn. In amyni bim a chagas no a frastol ar narangani ta grwpa an darbaniam dalti na gaelicia America agus bim imachti acu o am gychela ag gerwyn a siartinion, no ar fai siartinion amorsion, agus... So bim a janw reid, dod yn rodi sin agus a geri oren, oren is mô Bima kinyol, a mima a jiru ischach, arhu bian rangbeg oku erlina, agus bian chans agam rish na shachtinia, aurig frid na, o, ta niridshin, was aga, lioganacha, da achan oren, kajian abortion ta, ta gael lioganjeg, jeg, er achin hianoku, agus ta shin fyr, so, Cwnion si sy'n gymor, cwnion si me ag smwntio ys ymach nhw agos y dian nhw mynd dydyr er na ffocli agos er na tiwnach agos mor sy'n ach ta be ma heil y ffôl ym o gwm gyda'r ym y hil er noia.
1: Be mi dyr ffad, mar y chile, a fawr ty friol ym cyndys yn hwyrwain sy'n mwys dy holen eisiau chlos fwyr?
0: Wel, mae gylio'r Kjolma and Kjönnis is Minica a Kjolabsa Shishin Donolo Mulenia Gasis. Kulma shot Erdus o Hanania Esrana Farsha Connell O'Donnell, no Condi Vicky Hudi, Mar a Bar Anya Ershin, Uncle da Vichil Agustin Agus Moidit Agus Visha. Gamorna Hudju Ogum Fasin or Hashima Olam Noren. So, Bunamachilis shot.

0: Gur míle maith agat a bhairt a árán mór grí fada dúthlánach an son agat a dún lo mé láine cosúla nor níamon mágáine gan dáut an sa sa taobh sa tíide agus a gúigamún ar fad. Céhead na húrána hi sa látá nuvan beidir gomíon a rian a co art beidir nún mín tú díirach a géisteach le seana hafa tí beidir an tamar fad nú.
1: Bíam a géisteach le se dechud is jazz an Gifriacht a cael agus a hent agus mar hamplan is ar nói bímig eisiau le sian hafadí le hiddi anu o'n ieimwn agus hiwdi fadi hiwdi Nelly Vicky hiwdi yn wyntio sian as y tiw sian siire bímig eisiau le hiddi chlanad agus alta nag sy'n eid sian fastan no ta rynchach le ffolwm o'n ie cynnil he eig sy'n Chonlacan a chyrn dyn I leis agos yn doi yn nabryn sydd na ffocli no yn doi a dieg yn rhym a caihma a rhaid gwyl Josephine Fegli ar na hwyrra ni is dysio ar ffader ffader gos is dysio lwm hen a ta hana wed yn cri a tegi a chyn tiolus agos clyntw agos glor bre agos ornaidi eicht agos is mwyl am eisiau lest na dyn ni ta egin Again, Erectus Holoma could war Dini. Agus Geherich Taman Tapuichta Leheji Lilas O'Leary, Agus Brian Danny Minnie, Hugshid Shin Corley, Hurshid Corley, Arim, Agus Bianchidig, Eginchidu fa Ruddy Ureri, Sherlis, Tama Kinchagar Holy could war Dini Sherlis O'Buil, Spinem Esha Leshin, Agus Daniela as. As a chiantr sy'n ysmoel am yn masgan. Wys o gyda ni as y tîw siot siere a fi mwyd i'r caint le gyrraedd fa niel ni chronin agos ysmoel am eisiau leich eisiau agos dyn ni dy achan siwr mwyrn neu gawli agos cehiad y le gilio'r tenyrch yn ocwan ydy'r agos fre.
0: Ta gydain. Agos nwyr y chwilis yn sian os yn chiad lo riaf cad y chiapus a fi awn nhw cyn tysgyn ti fi agot eir?
1: Shin kisht why? Shin kisht why? Shilam gurbe and rod is more a hui a ve marim. Nagro dini abelta lohen gan chunlakan gan drumwi gan rodabi specialta ach an iliacht achar trasna agus an kyal ach an rodalig fitcha fuacha agus gro maravu. Tasha Jacker of Vino Ervalach, ach, go will and tradition Maravo, Sruch, Kjol, Agus Filiachta, Agus Eirecht, Agus Divniacht, a Winion, Lesnadini Show, Agus Tessogum Hain, Nakul Onamach, Dinya, Achar Marajaha, Lair Bagbuija, is Jess Sadishke. Ach,

0: Gwrt aibri hi thorala y boblwt gwein lach a chango gwyl ac iad yn ei bôl y mi o smach dyn sy'n a tiwl os gyn gofil y chwchia dyn y hysgwys lys y virus. Dwi'r Jacob Burns, gwawrnod lys yn agrych dy Medicine Sans Frontier, na chwac y siad roi gwn ac iad y sgaip y chysgwpyria fwgys y toffi lahoed. Ni'r honig ardw bwylad chymor yr holi cysa sy'n dar o'r hog yn blyn sy'n gysa honig sy'n geid CV yn blyn gwrw'r ffigwyr i ta ffail sy'n ag y sy'n wydyr lyn deft.ie. Ardw hi'n pwynt i cerfwyn gyd y fi ond ydy'r mord ygys mae hefn y blyn sy'n gymor tysle cer pwynt i cerfwyn gyd sy'n geid o'r hog yn blyn. Dwi'r ysgytur gwlni smw oetach i lefoel yl cys tif mw gyflog clienys na mar fych, ach gwlai dw ochtiag fy'n gyd yn mynd tich y gysorson y talau ligyn yr cys ymlog clie ar mar fi blien ochyn. Ta yn mewn i cyrt cys yd orson roch ymryd lepon ffos os cyn gofil rochyd euros y mi, agos tif mw gyflog clie ys y gaharoch yn y gaelio fy chorgwgus y lwymdoch y sair dytoen cys y gwni. Tar ylwch i'n nŵg o'ch iddyn neud y siwr o poch cyrfau mynir i ni niwfla o gychwyrt gwyn y fferys tŷ to lochdoch i Iesw yn oed i fe canwch can o nŵ. Bes i ni seis gyg dyn y sier i fi siol a cwych yr eri nwyd y to borontas yn chwlwch dy gan i ti'r wahobiad cata agos be dwol gysyr chwlwch dy ôl ysych yr erfolg yn phobl fyn y sier i fi si tôn le fferys tŷ o gysleg tronach o Iesw. Agos bwy ni yn nŵ i'ch nosiwn dy gysedir nosiwn ta.
1: Nwy at eitwlyna sy'n tosiad sy'n tuasgart a liw y cifau ni chwn chyliw. Cyn rodi yr o ffisiga agos y dybri gydwrachta agos gydjona da phobl glan unie a fi y sien o galahar ys erdlehen yn clohan a ffyr boes yn ei ydyrt corli canter glan unie CTR agos cysio airachta Isaac Butch. Dwi'n enni ni ddiri rwni lan unie CTR ar wersh gielt yniw gyr ffar mor pobl yba e agos gyr cwys fwr brwn ddifa bwes a goliaki.
2: Contas ára fi an sich edat, vi an chormahe gyr chwrs i grow agos mar sinna agos ar egyri, vi enni gyr waran war dyni, falat chari agos ar udres da han chanal na chwrsha enni arhus mar sint, agos fari vi u mwy gomenic masg an phobl agos masg phobl ele, agos gydirach vi fysha gyr vi shahina gyrri gona rei agos rydi al jant agos special tan a phobl hyn, hig shan doi vi shah togu e stoiche gantar vi Bocht gyllor mor gyrra, yn gantar sy'n hynny'n ennyn, a wyr mwyd mor yn y rhyw, le o hif chansgli at y ddeich agos yn ychyd, agos fi sier i hyl tygeri, jesio hwyr yr sian, agos sians ni sfair y hwrt ddeg ein i.
1: Far post yn lwym liana, agos tri sgor di sy'n fi ysien o galahar, mor yn afan chiel y meri, bort nina agos bort waclish, chymail yn y ierafar Ani B, agos a iehar yn teher edu o galahar. Yn yr aras y wala trinon yn yw o'n seichlog gyhan padrin i'r ynlwychlog, agos yr eisiau mwyra o'n hynachlog gyhan padrin i'r ynlwychlog. Cosa'r sien o galahar y rhywle cilwyrra yn ei afron y hynachlog y ja pobyglan yn y jycedyn yw. Ta priwyd ysgol frigio lletio'r Vicky Ward, Ciaran MacDavid, y gympir yn phobl, frasel yr ocad yr y chat yn siwgyn, la herdi iru yr unimni y ta'r phobl yn llantyr, fwy'n niawerd y ta'i enw dan choran lwys frigio'n wala. 60 kilometr sy'n nŵr yn choran lwys y ta'i fe yn frigio'n wala. Adjer Ciaran MacDavid, gymyn treacht ag tasiol y wad ni sgysio'n asyn, agos gwylan bwylon gyda'r lahau tasma, mon am un troma na hi cwrma agos yn lwys y leidw. Fe'n agad i'r siwl di cedyn i siwgyn yn dar y leid a fe'n ffwyr ag i tri o chlog.
3: Tan tracht, tasio unta gastr ffad, tri jyn sradwal yn sio, agos ta tasio dan siada, ac o'i mi ra, 60 kilometr sy'n yn tor yn lwys i togyn i sio, bod ta niart carna agos motorbikes agos a hanrod di gol o wad nis cwestiwn na sy'n. Cymru ti gyrru, dyn i fe Dwi'n cwyr yma, glach dam, agos jyst, you know, ta sgolta hyn sio, agos Nihat, Hartland, Balamor, siopa, agos a hanrod, jyst glach dam, basically, go to reach, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n yma, sy'n y
1: Tá cead plána le foite ag CR Renaissance Properties teodanta le sé hathathógáil a nace le scéim úr tithíoachta réircha na leine mo head a chuhad an dóir. Tá chuid is smó an scéim nuide is fé, mar foiirta is téit úr réircha na leine chuir bheith críhna inis agus tá cónaí ar honantaithe a gcuid donna tithe. Bhí fiche conneal ag

0: We're gate fault a glor show do we owe. Clor and a glishmid PC similar cancer, a runny quids go into we owe a glor in charm we owe. The shagreel tour Shano Haley nach Myron. Similarly in 1869, one of Michael McDavid, Conran Talon, Agrach Noshunta, a villet son for an war immerts, a heel in the Tirisha. Rugun Davidach a gunda we owe. Is Rod Wallebug at a doctor and trod. It did Krishlanwara, agus Bail Asa. Bunnif cwysd y special ta sy'n mlynu ddeg siacht o'n ni, le cymor y ced blien chynru na talwn a agrw. Y glor o leinio, eich ddim wedi le clor special ta o'r unig Sean O'Haley sy'n mlyn ni ddeg siacht o'n ni, fwy'n gymor ysyn. Bae ei parc o ffwylan, caerloch yn cwysd y cwyfnychan. Ys chwygi o chwy Sean, le ôl ys aol er yn dafais o'ch hein, y wyntyr agos leinti a oge.
1: Rugwe me and Wart are in Kuyra Fihit, Milokia Diet as a She, Agus Kruma, a winter, Emily and Milokia Quigas a Doe, no machine.
2: Caro Coney are where it tries, you know, not Tivumiko.
1: Tivumiko. Vishid Tamilberg, Egeran Troy, Agus Bela Wari, and a Mohawk Kushlanawari, Jarter.
2: Will you know this Fin Elimidiaku, Russia, Moor, no Bug?
1: Well, Chinonta, Behar, near Oxin or Shaki in Gakrege. Agus Kru Mahid in San Skapu Moor, or in a Chiani Talon, in Yish Amshir and Rochil.
2: Aldoan Kirv Yed Hishmahori.
1: Well, Sabina Kilti, a Benham da Water, Basa Trojji, Agus Ta Kiltis and Chin Gafol. Tá Michael Chilte ar an gos teaghaní agus tá gail garad deiré agus Davis féin agus Aher Martin Davis cheaptar go mar clíúin is teach a bhí an sin agus Ger an Talamh Moody go deapan sé go mar as an torlach dó tá daoine go bhaint ar Davis an go fóil sin túram atá aige agus cinn sin nach bhfuil an slinniú sin ar a tráid chorabí hanis. Agus nach rá sé an lin el rive sin nó lin a lin féin.
2: Well, cwyrdi wais sé le fiad, cwyd a hárlan sin? Cáinia ha sead?
1: Well, hóig an sagart, hú sé gudí teach na mocht i mél an amwyte. Ach ní rá an wáhar sásta leis an leagan am ahe fiad sin gyr skapuid cwrw nymrol i nart o wahan agos nifir i nart ele agos na post i nart ele agos fi ffati os ar eis yn am i gwrs i credu agos mwy sy'n hwg an sagr prost i fi ar yn troed yn am yn teher mwch i hyn o mi cw hwg sesn is jahid agos yn sy'n hwy yn teher gylenca sir agos nŵr y fi yn costas ffordd ege cwrsia ffys an man chéile agus ar na pósti.
2: Talan sgíl, cefyd pósti alaf yw'n y ffórig?
1: Cachor clynia a fi an ar ffad. Mi holland yna bo hynna. Agus fi trŵr ele, trŵr drifwyr ac ege.
2: So chwy sia dylig gylanchi sir?
1: Chwy sia dylig gylanchi sir. Gydi baile beg ar o mwylion cadaw sian, Heslington. Agus Cas y tabl iawn egen Monsgael. Agus ffwrs e'r jab egen nhw'n rhywbeth e'n nîm li yn ddys. Gymol war yn aid tel y wahar.

Yeah. Cymbeg jazz groovy al tyn sy'n o'n album Tico Mystical. Agus mwyd gais tyn sy'n la dar noi da Liam O'Connor. Ta cymbeg jazz eligia rhywun sy'n o'n achor sy'n o'n mor shingil yn sy'n la gyrdd caima caima gael agus gyrdd maler. Ta mwyd o'r Shawnee boy yn chigil tyn sy'n sy'n sy'n ein ta jazz mwyd sy'n cyrmwyd sy'n yn sy'n fasgan edrych sy'n agus cair o'ch log, yeah. Cair gwa ma lef gyjin dar noi'n Cwig o'ch log. Right, we should really on a strutal. Yeah, groove up, strutal, swag. Hig shiny and ulish in the kin show. Has my show, they've couple of shacht in your hand. Because piece of eent that on Jimmy's version and set show, it's mudgy gay shirt la. Piece of one album, Last Orders. Shall Liz Doherty. Well, she's strutal, well, hard 3G history now.

Gulliore fi geisio dyn ys stoi smwysiw yr losin y amsiw da o'r gwyd poesti yr un yn erdchest yn siarad yn sy'n iart Gulliore a gyfsio beth yw'r codon y mic leen yw ffwyr ag y tari agos e nawr sy'n jas tref sy'n ŵr y do hil mor hysmahar agos tref sy'n ŵr y sil sacw sy'n mor sgolar agos i adeg torch ei yr un tîl o'r mar ripw na mynar diffa Fael sy'n rhaid sy'n gyrbi gysio dog am difod o'r sio agos y cwig y chlwg Rwydbog banjo, rwydbog banjo ffien ni smolio yn sychler. Agos gael mae the railway boys, yeah, the railway boys. Agos ta eistard ar gwyd na hi, e geistard y gilchare, a ffonad gacrwai la Peter Street, cormwysyn na chiart ffasta. Gwysio bo wai lefysio yn si gyd yw, cwig y hun y cwig y cwig y tri. Mac rwy a di gart I punk I e, agos Ever fought up, nod your heart sharp, nod your tree door, quig a quig, a quig a quig. Shoshone boy. Would you yield?

was she special. The Kathleen Guinness, so her jiggle, like on the clay. Garage, Jordan, at the gay shot lintern on a new gazer of Allah, Adlish and Pun, Agasa, Naminor Doa, Agasta Silison go to get him a hoplicum a year her. Agasa, Kathleen Guinness, Adin the Skilty Kieran, the Bisig Don Lagoni, here a hosher coil, Agas Vima Ginchin, Hinshaw Revative, Acha, is Kevin on the on Nelly McIlvrija, Agasa Marhuda. Is doiche mor chodda féle alin in nyerigil chog sa corúd agol o'r cialtar i agus fili mor nín sa masar o'r rialta a chog sa corúd blian o'n wain da chatlin i gynnes stag elan er yn wór agus fi si cial o sin yn sianig yn eile swel agus ar y bala an o wale gydir a harlo sa gwrw mysio gole bala cia an o leihe agus harig ma sib dihe agus fi ma gol frij balech yn casla agus nŵr sy'n fi Daniel O'Donnell Daniel Sogunia fi sy'n nachoni yn sy'n yn casla agus jynch mysio dihe ta Daniel nachoni yw sy'n sy'n aad dy magu o'n ian o le da chal jiglin ni gol sy'n fes hartle sy'n cha agus fi sy'n gysesta agus leim sy'n maas a char agus fi sy'n glacu selfies agus fi sy'n glacu grian graf yna yn sy'n dan cha agus da ahan ala rod ialar ia damo Daniel yn sy'n cha tesum gydig o cha ma agus gydig o cha ffael chi wór chriwl rypi agus gydig o chi as siasw has got to be called at in tatanchi agus as fan mori da hoje Daniel O'Donnell Foster what's the chat of on your fan art leke agus can big jazz in your show leke gur milish morag mo khrige jerastin sin hincho agus ta ta kan pia han vig jazz in glor khatlin can on the call to reach jishalom sugar milish morag

0: agus istó rudda dinte som hen smuine seo chuoinegur seo ná ligta seo i máchtthart be caiigh tú bheith ag smuoine fear seo be is satóchaí be gá le go cuioineoid tú ar seo nó siúd nó idir is cuma faoi but remember the sin an mana sa bhí agam so bhí sé mar mana agam ag a séidir agus tan sé lom you know
1: Rás ar fad. Fech, agus mé de teachta dro an deire Theo Dearmer at piece a coil around nhw, agus de rannach tosa Sean O'Dwyr eich lana le Sean O'Shea agus Cahal John. Cain fawn piece a seo?
0: Well, ar cwbl o'ch hwys ystoga, níl túrim dal liad gom. Cain fa a chwig an ffôn sin, an ffôn sin agus an a ffocla, cwm o'r sin a fwy marm, you know? Agus, is this a course of ishi de, vi an bag am air Sean O'Shea, agoni, you know, agus rin si an seher le sin riadach, agoni, you know, nuktig si, rodi a vi in sin kiol na rev, in sin a horan beidr de morcha dine. Ac, just, ta rod egin, an sin, agus ban go du, agus a valach, nor a cat, nor a hen si sin a vwydde, Kun sé dríocht ar bhealach éigin, so tá fé dríocht ag an bhón, you know? An turnarón is a bhólas na Safo's daughter le Colamach an Amarach ar úntach mar chumadór. Agus ceoltar is úntach mar chumadór agus tamid reis drasibri ag súla chordín le chéile agus is múrin an ordan bheig abar leis. Ac Os rod e gorau rhan, siacas pias y ceol fi eges, ro'n i os ysyn, mar ni higym ffos, le, be, Jesus, ta mi drydym, le, o'n ni os ma'na siasgab dien eges, ta se e gŵl ma chyn agwm, agos ni lys agwm cyn ffa, gwyl en i rydyn chynach ar ygge, ar ma holiacht.
1: Agos ha ffos yn ymwneud gwni.
0: Ha ffos, agos, beidr o, fe yng macna fyr y le heid sy'n, agos macna fyr o ran agos ar ceol, a rishalam gwyl ceol yn dan co taacht ag leis yn minw is a fiwch ag mwntwr sarang. You know, gwyl ceol yn dan, is cwyd yn minw, is cwyd yn bri e, ceol yn dan, gwyl bim e goni e gyr agos mi twyrt fwy gan, ceol na focl, cwr yn gymwch yn effeicht, mae'r effeicht yn dan, you know?
1: Gohol yng Nghyrfod.
0: Agus ar nwyt, a sais ys ymwst y cwrchiwch. Agus ar nwyt, sy'n sian o se, fe sy'n riach.
1: Ta sy'n anna hoch, ach y gwnnw i fech. Cam ydy ogl yn sy'n ach Theodor gan fysig gohol yng Nghyrfod am y chafl ati.
0: Ah, wnes ti'n as y gwrw, agus yn i ros y sŵl. Eg fe coen, ni hann hi'n siw, fe coen ffwm hen. Ac, ie, Bíonn cishin is samúl agus gwyn is tan a hen tan
1: agus. Tan a hosta sin a hosjol. Fech, sin a gwyn, don lan yof mar sin a húsáite, ma fyrir bwych sa Theo Dorgan, gwyn deg eisht, bwych sa chumala sin vwyrin lerachain, tfach nao drishgol a lerig, Mark Dwyer, if ymwn fwyma, Jack Baskul, if ymwn nhw nechta, agus pe Gerardine, nic a numra lin, lish nis gael ta sport in igna fogri. Ach don lan yof, fach mwyn siv, le go, vin, chani hei, kasa Sean o dwyr eich lana.

0: Desarin und Kugu Mount Fowers, Yol or Snoshunta, Dina RTE Kellura at Head Blingoch Rail Turk Shervisha Pidley, Agus Bualin and Deshahur Ditcher, Eshdiri Radio Nogail Tuchta, Avehilahod Erinlich Special Tishin. Three half at Hartlinger, Kjol, Orain, Kuimnigus Gelta, Dilhan Show Bill Special Tisha, Kellura at Head Blingo Radio Nading. Be could you can tell on this horse the cheer in Ardan? In the mask, you're Lully Nerd, Cathy Jordan, Zoe Conway, Pierce O'Lorcan, Nina Chinach Kudjakub, Agus by Kjol Idin Hjol Hadima RTE Marwana T. Gunokud. Marshall Mahastin, what you've a lohud, Nila Dianad, Ach Course to Horse Didn't See of Idjerlean, RTE.ie/Huntossa RTE Cade, Agus an Idimir Tishatanshin Iliana. Ta ad gudi mewn leid ag eidin yn sheol o fihid gylwnesa da enn ymwch o'r sahata gyntarynt lein na ticed. Ta gach olus agos na reolach ag ymchomortas ar hiw fydur lian RTE.
1: Ta sia carwys yn ei, statw geistach le, ydy sy'n i'r.
2: Yra, taros jas yn wnes ag oi.
3: Wyl, sa dwys y fer ein ar y sia gadw na chanibu, agos gwylio ta nam sifio ato cwy gwybwy yw.
2: Sina di, mae gael yr o cadwch tŵn i yn y gwynion i wei, ta mae'n marw gynnys.
3: Wyl, ta sŵla bwys gydwyr bwys i sŵwain, ydy
2: ysdi
4: gadwch. Wyl, na, i wal mae'r gwrw gwy gadwch i cha. Ta sia gwyn i ond, agaha cáilíocht bheith le ha i galán. Ach, a hangar sé rili lúms a tainiú bhaint as a sport, gudí mé ma sa galáis sa rili.
5: Tá gaeltach rach arin, tá sé a borra, gus tá dolchan cín i gain na gúni, agus tá dráman an dígur seach ar sa na gaeil rach arin.
6: A más tá mé biú cunn am eurum. A más tá mé nána galán, agus marta tú bhíol, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portoch, ach níor hainim fear a íablum, ach níor hainim gobrad a talanum.
7: Mae hyn yn fyrwyr eithyrwch dy ddwna na bod bwyr agos yn lew wedi fion agos bu'n gwy er maed yn bynt o gwni ffair mae reithyr bynt o gwni ffair cech am un o gwy agos cech o sacrstwng gael agos fi sain iawn i hyrwyr gyma gwy her
8: agos fi stoen

Sina Patrick Michael Conroy chwalwyd yn sy'n ermwsgau cywl ffarog as gyndech ofan agos chasia the three sea captains yn sy'n nhw'n trwy'r morni a loch lingia nhw'n trwy'r captain yn lingia agos the humours of Inish Beg cywn ychwm Martin Donahue yn sy'n erder agos sy'n mar chasia cywl chyrym eile yn ia ffiche

na Darren Breslin a chwala mwy dyn sin agus Fintan McManus a fi ni anach leis ar an ynghyd ar agus sin mar chwrs a criach le ciolcharim eile yna yn sin fiche e fiche tri mi morta fiche fiche tri agus Martin Donahoe arno e diagra an ocaid sin agus brono an jig of life ar Oliver Devney. Well, da gwbod nhw'n meddwl fantain eidio sio agos yn lai, agos fan nhw'n meddwl y gwndau chofan, agos bwysgadwyr y chwl yn meddwl sy'n hys tŵsga, fer og as gwndau chofan sy'n Porig Michael Conroy. Gwysio meddwl sy'n eisiau rysdi, agos sydd gael o'ch as sy'n gwyn, ag fflag gael na hyn, y ffichu ffichu dod sy'n mwyn gyr, agos sydd bys o'l yn wei, Loftus Jones.